0: دخسن سقپاین تیس قاری شاکر قاسمینا مہراج الدین کنا سما قرآنی تلاوت نا ترجمہ ہوں یعنی نتپن کستا شیخ ابراہیم خلیلی کنا روشنی پروچوگیت نین مزد.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك الناس في ثلاث: الحسد والحرص والكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سامعين گرامی، ينتي خدمت لا چند جملہ زسنارکنا دربارہ حسد بیان باچت انشاءاللہ. رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقپس کسل بینت کی ہلاک الناس فی سلاسن میون زسنارکنا ہلاکت یعن فقچائن چیز سمس چیز سمس زسنارکنا انسان ہلاکت یا فقچائن دے چیز سم پیونوک نا چک چک سک بچن بدترین ان میت پی صفت چک چک صفت حسد انسک. لہذا رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقپس دیر انچن فرمائش پیونوک زسنارکنا کسل بھی اس کی الحسد زرے. اولا غن یرنگا تخفا چار گوشا ان کی حسد یعنی چی حسد چی ازر چی انزر بنا حسد لزس نارگنا معنا چکتا اندو خلاق کائنات اس گا انسان چگا نعمت چک شزد بسیوت نعمت یعن فرق مت چاہے نعمت مادی انچک چاہے نعمت معنوی انچک گا انسان چگس تمنا بو کی دے نعمت پو زسنارگنا زائل سونشک پیان دے انسان پہ نعمت پہ نعمت پو زسنارگنا ختم سونشک پیان زرے خوز تمن نابا چا انسوک دیولا حسد زر چاین. مثلا یرانگ ننگس مثال چکتوں کی نعمت مادی مثل مثال چک چکا زسنارگنا گاڑی جور مثلا دے گاڑی پو زسنارگنا خوز زائل سونشک پیان سمسے از بین سونشک پیان سمسے ختم سونشک پیان سمسے خوز تمنا بچائن. یا معنوی حسابی کا گا سوچی گا ایمہ معصومین علیہ الصلاة والسلام زسنارگنا زیارت چک اگر نامی سنگ توفیق کا تو سون زسنارگنا دے زیارت پکھوا توفیق مسونشک پیان سمسے تمنا بچائن سوک دیو زسنارگنا حسدی معنا پوین. ولیکن ینگ معنا چک ینگ قسم چک چکیت کی حسد من مدو چین زربنا غبتا غبتا زسنارگنا شر مقدس زسنارگ مدح بسیت ستوتیت غبتا یعنی چی ازش چی انزربنا گا سوچی گا نعمت چک اگر نامی سن شزده کتو سونسیت نا کھوی دی نعمت پو نا چوخشک نرنگ زسنارگنا دی نعمت پو توبشک پیان سمسی تمنا بچا انسوک دو اسلام اس مدح بسد ستوت کا بسد غبتا زسنارگنا. ولیکن صفت حسد زسنارگنا شارع مقدس اس مذمت بسد بکھا بسد توز دینگا نے یرس معصومی کسلیوت الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب حسد

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگیل ان بجا خانه من نگی شور ساخه پورگی خبرون کوری انتی دونونگا احمد علی ترابی. وزیر اعظم نریندر مودی جاکارتا انڈونیشیا صدر پرابوو سوبیانتو نیمبو فیوکس نسپا لختو دی لخچه سویس کور لخت الوکس بی مینا گرب شک مل یعنی خوز دی وقت لگو با اینس کاس یولی نسکوی بانا لختو پرتان پولن سین کم چنش چوی مینا چت چمز دو نکل لغز بل پوانگ اپ بسین شتاقس بی مینا زرنا بحرات نا انڈونیشیا بانا یعنو چوخشی گی لختو پو سن الاس تونگ نیز نا چوب گیت یعنو کمال یعنی سر گیب نا دخسان سما چر چی یعنو گجوک سن چی گیو تو این زره سر سد یا بانا جاکارتا انڈونیشیا صدر نیمبو مل یعنی خوز کن چوخشی کانفرنس چی گنگر اغنسکی تینیت کن نردیان اون نا سترون لوک سنیز باس پیوز گامیانو کیو دیون سین زره سر باسون یول نیس کاس دفاع ایتاپن گرجان نو قدرتی افات ریکن لخت ود نسوناتی فیوس پلاس کی تانچس پیکا چیگ ہنگ بس جناب مودی فیوس مامینو دی لخت ود بدون لبینگ ان چیگ یوتین زرنز یسٹری ٹیسٹون لوکس ٹیکنالوجی کریمز دنا شیس پد رسی یوتین زره سر باسون کو اجان یول نیس کی خختن معدنیات ن سٹی لن سغ سپلای فیوس پیانو گانس کی دیون سے یول نیس کی چولن پلاس کی دیو می ارتی ہنگ ما بس دیا بریان جناب مودی اسکیا یوگیا کارتا صدر پرابو سوبیانتو نے بتھوک سے استونچک بسن کھیمو دنما پرمابانا مندر پہ پروجیکٹ پلا کو زگاں بچا سن کھو جاں یولنگ اس کے گرو نسکس گرو دیو رابندرا ناتھ ٹیگور انڈونیشیا ریلرپشن جس کو ریلور کی تقریبات زنگزا نمبو ملیانو کھو چاہیں زریاں سر بسوں صدر جمہوریہ دروپتی مرمو زری نئی دلی ڈیورنٹ کپ ٹورنامنٹ پہ ٹرافی لگ وزک بس دزدام نگر صدر جمہوریہ دچی ڈیورنٹ کپ پریزیڈنٹ کپ دن شملہ ٹرافی لگائیں کھو فی الحال سمر ٹیم نے سسنا سوسی بریان کس دور پو سے چاہیں زر سر سید دیا بریان دچی ٹورنامنٹ پہ سری لنکے ٹیم بس کھک لنچاس پہ تھت کھا بین صدر جمہوریہ سمر ٹیم ان سکا چھوز نہ کھک لنچاس بسے دیر گیل رب شنز دور پو لے گنا دکچن چھ ارتھی ہنگ مانگ بس وزیر اعظم نریندر مودی ادری انڈونیشیا سے مسان چوس یسری دس کنپا بنڈنگ ادی پورنا ہو تک مسان دس کنپا کھوا استانا مردیکا تقریب